Curaçao'nun hücumcu əhdi Schlotterberg etibarlı oynadı bu məqamda. Maraqlı görüntülər bizə təqdim edilməyə də davam edir. Big Advokat dünya çempionatının ən yaşlı baş məşqçisidir. Söhbət bu fevral ayında Curaçao komandası ilə vidalaşmışdı. Qızının səhhətində yaranan problemlərə geri qayıtdı. Dünya çempionatına baş məşqçi kimi çıxardıq. Artıq 3-cü milli komandadır Curaçao. Bundan əvvəl Niderland. İndi isə Karib dənizi hövzəsində 153 min əhalisi olan Curaçao-nun baş məşqçisi kimi bu gün özündən 40 yaş kiçik olan Fonville. Rihedli Bazur. Yavaş-yavaş maçın sonlarına çatırıq. Ondan ötürmə o qədər də yaxşı alınmadı. Deniz Ündavın ötürməsi. Kai Havertz. Havertz topu Curaçao-nun qapısından keçirir. Kai Havertz dubl etdi. İlk hissənin sonunda penaltidən fərqlənmişdi. İndi isə Deniz Ündavın ötürməsini qola çevirir. Deniz Ündav meydana sonradan çıxdı. Bir qol və bir məhsulda. Bəlkə də düşünmək oyundan çıxarmadı və yekunda Curaçao futbolçularının səhvindən Bakuno orada yanlış ötürmə etmişdi komanda yoldaşına. Onun yanında iki Almanya futbolu toxunuşla topu rəqib qapçının başı üzərindən qapıya göndərir və top yol üstü Curaçao müdafiəçisinə də dəymişdi. Leroy Sané, Geronimo, Pavlović. Curaçao-nu dünya çempionatında heç yaxşı qarşılamadı. Qonağı belə qarşılamadığından 7 top buraxıblar artıq. Amma almanlar sakit dayanmaq bilmirlər. Alman maşınının gücü bundan artığına da bəlkə kifayət edər. Konenensiya geri oynadı. Rihedli Bazur. Hərəkətlərinə fikir verin. Onsuz da hesab onları həvəsdən salır. 5 dəqiqə artırıldı ikinci. Amma Almanya komandası ilə görüşdə çox güc sərf etdi. Curaçao da belə usta futbolçulardan qurulan bir milliyə qarşı görüşdə daha artıq qaçmalının onun gücü yalnız buna çatdı. Onlar ilk görüşdə qapılarından 7 top buraxıblar artıq.

0: Yəqin ölkələrindən yola çıxdıqları həmin o avtobusu xatırlayırsınız. Çox əla görüntü idi, amma belə bir apavadan sonra futbol azarkeşləri üçün də maraqlı idi. Xüsusən də futbolçuların əksəriyyətini Niderlandda ehtimallar yaradırdı. Bacardıqlarını etdilər, rəqib çox güclüdür. Almaniya seçməsinə qarşı mübarizə aparmaq heç də asan deyil. Cote d'Ivoire'da, Ekvador'da bacardığı qədər fərqlənməyə çalışacaq. Çünki qrup mərhələsində qolların da önəmi ola biləcək bir vəziyyət yarana bilər. Gözlənilənlər baş verdi. Biraz sağ olun, hücumunu izləyirik. Deniz Ündav imkan vermədi. Leon Goretzka onu tutub saxlamağa çalışırdı. Krasaunun futbolçusu, golun müəllifi Livano Komeninsia. Amma Almanya komandası hücumda davam etdirir. Burada isə müdafiəçilər topu uzaqlaşdıra bildilər. Deniz Ündav. Pavlović. Sini yerinə yetirəcəklər. Bir daha digər komandaları üzə gələcəklər. Cote d'Ivoire və Ekvador. Artıq növbəti tarixlə etsək saat 3-də və səhər saat 6-da İsveç-Tunis maçı var. Onların hansı vəziyyətdə olduğunu görmək hər kəsin diqqətini cəlb edir. Almaniyanın güc ama qrupun digər iki maçında biz Bundesimin nəyə qadir olduğu haqqında daha konkret fikirlər irəli sürə biləcək. Cərmə zərbəsini görək kim vuracaq. Leroy Sané də buradadır. Florian Wirtz də. David Raum da. Türməsi. Ev tapşırığı idi bu Leon Goretzka. Zərbə vura bilmədi. Valdemar Anton. Və top. Qapı xəttindən çıxır. Artırılan 5 dəqiqə yekunlaşdı. Və hakim də maçın final fitini səsləndirir. İ qrupunda Almanya dünya çempionatının debütünde ən böyük hesablı qələbə qazanır. Ən bol qollu qarşılaşmanı izlədik sizinlə birlikdə, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanda olan Almanya millisinin azarkeşlərini də təbrik edirik. Digər oyunçuların da adları təqdim edilir. Bir dəfəyə alınmadı qrafikada. Çünki qolların müəlliflərinin sayı da kifayət qədərdir. Curaçao'da isə Komeninsia fərqləndi. Onu bu münasibətlə təbrik edir. Ona uğurlar arzulayırlar. Və düşünürəm ki, artıq reportajı yekunlaşdıra bilərik.
1: Növbəti oyunları da İctimai Radioda dinləyə biləcək. Haqqının rəsmi yayımçısıdır.

Dünya Çempionatının növbəti oyunu az sonra İctimai Radioda. İctimai Televiziya və İctimai Radio Çempionatın ölkəmizdə

0: İctimai Radionu bundan da yaxşı eşidə bilərsiniz.
1: Daha keyfiyyətli səslənmə üçün ən yaxşı yol rəqəmsal yayıma keçməkdir.
0: İctimai Radionu avtomobilinizdəki DAB və ya DAB Plus rəqəmsal yayımından dinləyin.

futbol həyəcanını ictimai televiziya və ictimai radio ilə yaşa. Birazdan futbol üzrə dünya çempionatından növbəti qarşılaşmanı yayımlayacağıq.